yemisamoso ncaqo mdeke yoke dag medises wamosoye khokho manqinga yaqonqwa xeke mkewola yemasika maqiya mdeke kanda camka waqonqwa yesu tiwisese twetha tsala khamakhoya aqani ngekawa asinqe tiwisisimani nqwa sinqwa amane nqwa yo yaqwa amane nqoqwa kanda tiwisisi kemqo program yanghiwa xa camchuma xa yawakhe atsong msenta ke kawa tsike yakhwasa khamakhoya ke wola ma imatsho nqa nqo ma kiteki kume e aqala mta xa umta qonqa yam deke kaba ke ukhwe xa xa ke dangi ke kai he ya ke yonga am tsem xa wa nqo xa usisi ke khokho manqa e he masika maqhayang.

yami samo so nga nke geka ake mke wola ma e msida ke wola e akwa mta ke kawa navi ke yemasa nkre tusi ke mhapanga kre ya mkoko ma nga wake tusi ke kake masa nkre uwa kawa amatu uwa kwa ngui asa nga ikulite ma wa maka ama panga tikisin mun ta ke wola ha ni mun sun kai an panga kaya kana ti ke wola tuma ni ma sika ma kaya mkoko ma ke kokuma nuka.

18 Juli, wa mandila kanqoma. Chika eka oda kanga ya ahiri chikwala ki chike mandila ki yandakwa he chike o hekam tutu ayu ya amanita malilima ngot chatua aku sima sista manita aguchi malilima ngana kaya onga chikwani kaka ta ngau ya ke gulika chikwabunga ta kai gya chulo ya ke o tabilo misa kama chikwajo hengau ke chikwakawa skola ngaye